Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

pangulus pelampahipun anu aya di alun-alun kraton utawi nagara Amarta, para raja anu sapalikna direskeun pikeun ngantosan dinten enjing kitu kaayaan saemara dipusir

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: batur atuh keun ae. Tong sok pusing jadi jelema wae kapan urang tereh nepi. Tereh nepi urang calik yeuh, calik yeuh, calik yeuh.
1: Mangga, mangga, mangga.
0: Aduh, teu kerek buka mata.
2: Geus karumpu sareng. Parantos sadayana kaeya.

Kaisi kapi helaan ku Pandawa. Sabab lamun geus kapi helaan urang bakal ngege curuk, urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede. Numutkeun beja deui dina meunang dipercaya eta.

0: cilaka deuleuy itu lanceuk aing dialungkeun
1: tulungan
0: naha ieu kajadian jadi kieu ya
1: jadi ngaran tolong.

0: Me jeung Malaka.
1: Aya keneh.
0: Teu sangka kan saitu bonteng oge anu geus keur binih aya anu sebut berwek kaca.
1: Paselang jeung
0: Bagja nya kan ja.
1: Paselang jeung jeruk purut kan.
0: Kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan? Anu cenah ieu pakampungan teh bisa ti kampung-kampung anu liat aya ciri nu mandiri. Nya eta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumuleh kana budaya. Nah, kan sa. Hartina manusia di lebah dia teh yakin manusia anu geus nyaho ka diri.
1: Allah kadarna.
0: Natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka diri na bakal nyaho ka Gusti na di mana manusia geus nyaho ka Gusti na bakal boga rasa bodoh hirup na kan sa
1: sumuhun ulah
0: leres bodoh dina harti teu umaku aku dalam mun diudagkeun kana kanyataan mana anu rek diakuku urang nya kan sa
1: gaya teh
0: diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa
1: sumuhun ulah kitu.
0: Barang sawang nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat
1: yeuh
0: Astra jingga dawala rag-rag di payuneun ieu senatria. Aduh.
1: Sugan teh kalapa.
0: Gusti sugan teh kalapa.
1: Aing teh teu jami.
0: Be geuning ieu teh jelema kan sa. Deudeuh teuing. Rag-rag tiluhur. Pes-pesan keneh kan sa nanakeun hirup keneh jelema. Ngan meureun teh eling.
1: Eling bungkuk panginten adep.
0: Muga-muga anjeun. Kalayan kodrat irodat anjeunna. Ijin anjeuna, rido anjeuna, rahmat anjeuna, ilmu anjeuna, pitulung anjeuna. Marengan sampean duaan, muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Sageuh.
1: Eta gulis. Gulis dina sentek. Eli geuni. Dari bungkuk panginten adep.
0: Muga-muga anjeun. Kalayan kodrat irodat anjeunna. Ijin anjeunna, rido anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna. Marengan sampean duaan, muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Sageun.
1: Eta kulis. Kulis dina selek. Eli geuni. Nyeta kuring mah pae.
0: Hayang nyari si Dewo, hayang Aladina kapsul indung. Udah. Wah,
1: malaikat.
0: Lah. Waduh. Tingali nya wala aya budak ngora euy. Waleuh udah waleuh. Gusti. Hari ini yo jelema mun kasep-kasep teuing ieu nya. Turunan babah euy. Kasep teh jeung sipi teh. Babah mana? Babah Cirebon. Hmm.

0: cing atuh kudu kumaha sok kurang hiji bisa nah karuat teh ku ayana manunggal manunggal gawe bareng kusauyunan oge sireum geuning kusauyunan mah sireum pan ngenom pan jadi kroto kapake ku jelema da sireum da aya jelema nepi ka teu produksi alah cing atuh kumaha sok urang manunggal antara anjeun pamimpin kuring raya oge aya nu wani pangharepna hartina teh anu jadi stabilisatorna dinamisatorna sawios atuh kaulanun tagini sanguh sangem ta iya ya budak anar-anar ieu pangna kuring langsung percaya teh kulantaran tingali dalain nempo kana beungeut na dek makana hatena kumaha lamun ieu budak teh urang inyeum inyeum kumaha urang inyeum dewek silain urang ngahiji dina wujud ieu budak hartina manunggal boh urang wujud pamikiran boh dina ilmu panemu urang hijikeun manunggalkeun kakara bakal nyingkah ta ieu bakal kuat hartina karuat leres mangga naha sanu anjeun jaya sakti mangga kaulanu tah engke mah di mana abah geus abus kana wujud hidep ieu raja sawarga geus abus kana wujud hidep ngaranna ditambahan jadi Trijaya Sakti eta nyambungna Trijaya Sakti mangga kaulanu yuk urang init ka sawarga sok geura peureum anjeun kaular abusna baju miraga sukma ngahiji jeung sampet kunyuk sumangga ari abdi ditinggalkeun ini kewe tuturkeun siling mah tuturkeun eta ka amung eta amung asup ka jero awak mah tukang rotek di timuan aya geus geus meunang nyamaraan di jero mah nya
1: tukuru karenos
0: waduh si mureun
1: samaraan
0: tukuru karenos
1: komplit
0: ari nyaian hanser ah geuleuh nyong ah geuleuh nyong ah lajeng ieu Semar sareng Otipati inggih nyumput bunyi dinut sang negrak bere teka tembong abusna baju miraga sukma ka ieu Jaya Sakti.

0: beakan kuta kalah. Ya kuatin
1: rasa di luka kuatan Ismaya Manik Maya jeung Isatria jamaah luhur ilmu Jemar Panardihijikeun.
2: Inggih.
1: Atuh ieu kakuatan tilu urang jalma nyaeta Trijaya Sakti.
2: Inggih.
1: Anu mamalahna ieu Batara Kala katurelengan. Anu temahna aya nu ngensar tina wujud Batara Kala. Si horeng ieu Batara Kala teh kasurupan ku Sang Hyang Rancasana. Iya,